0: streaming. Før smartphones. Men en fantastisk playliste.
1: 90'er festen.
2: På skala FM.
3: Can't touch this. Can't touch this.